0: shira hini la ani cheba jeto o teso korni ani jangi no ma hiwa ta zo ji de chere se de ani chiji go giba o da teso chere se de sa chi ji de yin ani tise go wangi drink ani chiji de nan chang ya ji ja hi de le
1: tin ju che ma ma de tin jin da le bu ti mi xiao ju ji jin da ji ji che ma ji bie long jin da singen che ma nan la ga dun xia
2: 这只拉萨五米七的里从这里写中子切据金大家可以用楼别层的选择新给本位西松博林清的中子党也许当年江左平措党直索来指引中南措大亚木